sveme. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa.

Bangkok i snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne folira. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je muna.

0: država prava
1: Karabaja.
0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko
1: Karabaja.
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

Vormski konkordat je sporazum sklopljen 23. septembra 1122. godine u Wormsu između pape Kalista II. I cara Heinricha V., kojim je završena borba za invaziju.

0: naravno podzakonska akta, pa su onda to doveli u poziciju i sada se iskreno nadamo da će prevoznici iz Bosne i Hercegovine i ne samo to, nego privreda Bosne i Hercegovine negdje 7-10% imati rješenje koje je dugoročno za te takozvane kratke lance snabdijevanja. Očekujemo da će to neki naredni 45 dana najkasnije biti i mogućnost kada budemo imali prvu tu vizu, kako je zovemo, takozvanu D. Ovaj hrabar iskorak koji je radila, možemo sad slobodno reći, Republika Hrvatska je prva od svih članica. Nama bi to omogućilo da mi investiramo oko 2 milijarde u narednom periodu. Sad trenutno mi se nalazimo u jednoj fazi kada faktički, to zašto da ne kažemo, se oba je u toku. Pazite, veliki ciklusi koje smo imali na proteklom periodu, nažalost, kad je u pitanju logistika i transport, donijeli smo neke odluke, a to je znači da se faktički jedan dio kapaciteta se oba ide u Republici Hrvatskoj i naravno Bosnu. I se nadamo da će ta ekonomska diplomatija, bili bi svi ovdje zadovoljni, mi u konzorciju logistika Bosne i Hercegovine, da isključivo ekonomska diplomatija bude nekako prva diplomatija koja Bosnu i Hercegovinu pozicionira prema našim strateškim partnerima, članicama Evropske unije i tako dalje. Međutim, imamo tu i realan oprez, a to je u Evropsku uniju nedostaje 502 ili 502 hiljade otvorenih radnih mjesta na poziciji vozač motornih vozila. Naprosto, ovo su zvanični podaci Međunarodne drumske transportne unije.
1: Bio je to Velibor Peulić, koordinator konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku. Problem zadržavanja i ograničavanja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imaju pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Hrvatska je zasad jedina članica Evropske unije, kako smo mogli čuti, koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prevoznika iz regije.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.

0: Uzović, dobar vam dan, dobro došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, ja sam dala neke uvodne informacije o tome koliko mladih učesnika iz kojih država, kako u biti, koliko je bilo izazovno organizovati uopšte ovakvu jednu olimpijadu budući da se prvi put dešava u Bosni i Hercegovini.
1: Pa svakako je bilo izazova od dijela gdje se moraju obezbijediti financije, pa do toga da moramo obezbijediti računare, jer u odnosu na ostala takmičenja poput matematike i fizike, mi ovdje moramo ipak imati neki data centar od 50 do 60 računara, tako da je bilo izazovno pronaći lokaciju na kojoj bismo to mogli kvalitetno organizovati u skladu sa zahtjevima koji organizatori Balkanijada imaju. Prirodno-matematski fakultet nam izašao u susret, tako da smo njihove sale preuredili, sedmicama se tu radilo, pa instalirao software, operativni sistem nadograđivao, centralizovalo to sve, da bi na dan takmičenja sve radilo. Sa druge strane, sa financijskog aspekta, dobili smo veliku podršku od vlade kantona Sarajevo, koja je generalni pokrovitelj ovog takmičenja, kao i od nekih drugih partnera i sponzora koji su prepoznali vrijednost takmičenja i odlučili da podrže isto. Tako da, evo, danas olimpijada počinje, mislim da smo uspjeli sve organizovati na vrijeme kako treba. Biće naravno nekih propusta, ali s naše strane smo nastojali da ti propusti budu što manje.
0: Nadam se da će zaista sve proteći u najboljem redu. Bosna i Hercegovina ove godine nastupa sa dvije ekipe, ukupno 8 takmičara. Kako izgleda takmičenje?
1: Da, upravo ste. Dakle, u pitanju su dvije ekipe ove godine, jer mi kao zemlja koja je domaćin takmičenja, mi imamo priliku da imamo jednu dodatnu ekipu. Tako da, to su djeca koja su na državnom takmičenju bila u prvih 8 i ta djeca su, tada imamo primarni tim, to su prva 4 takmičara, taj dodatni tim, to su još dodatna 4 takmičara. Međutim, po kvalitetu znanja oni su jako blizu, dakle djeca se spremala prethodnih mjesec, dva, intenzivno sa nama, tako da trebali bi da budu negdje tu, jel, sa rezultatima. Što se tiče samog takmičenja, ono se dešava u dva dana, dakle sutra je prvi dan, u subotu je drugi dan takmičenja i djeca u toku 4 sata rješavaju 3 dosta izazovna zadatka. Zadaci su programerskog tipa, osnovni algoritmi. Evo, na primjer, kad odete na Google, upišete neku pretragu, dobijete listu rezultata jako brzo, ili odete na Google mapu, tražite najkraći put između dvije lokacije, Google vam to vrati za 2-3 minute, takvu vrstu algoritama djeca trebaju da rješavaju. Tako da je dosta teško, oni su učenici osnovnih škola, algoritmi su nešto čime se bave inženjeri profesionalno, tako da treba im definitivno poželiti sreću u rješavanju tih zadataka.
0: Neka bude puno sreće. U svakom slučaju vjerujem da mnogi roditelji, ali i entuzijasti u Bosni i Hercegovini drže fige, što bismo rekli, našim takmičarima. I vi ste sami prošli kroz proces olimpijskih takmičenja, osvajali ste nagrade. Razlikuju li se današnji formati takmičenja od onoga kad ste vi bili u klupama?
1: Pa da, puno je sve puno više modernizovano, automatizovano, puno je više resursa. Mi smo, evo, bili, ja sam igrao slučaj, bio u prvoj ekipi koja je ikad predstavljala Bosnu i Hercegovinu prije nekih 30 godina i mi smo imali još veće izazove. Naprimjer, jedne godine smo letili za Portugal u avionu NATO pakta jer nismo imali drugi način da dođemo tamo. Tako da njima je puno više znanja dostupno, ali samim time su i zahtjevi daleko, daleko veći. Algoritmi koji oni sada rade su algoritmi za koje mi prije 30 godina nismo ni čuli. Tako da, ono što smo mi tad smatrali dosta izazovnim i dosta teškim za naučiti, oni to sad već rade u osnovnoj školi, a mi smo se tek počeli takmičiti u srednjoj školi. Tako da ima definitivno razlike, zahtjevi su veći, ali samim time naša djeca će biti puno, puno ispred nas, što znači da će puno više moći doprinijeti našem društvu nego što smo to mi imali.
0: Kako je izgledao tada vaš, evo kažete, bili ste prva ekipa iz Bosne i Hercegovine koja je učestvovala na jednoj ovakvoj olimpijadi. Kako je vaš put izgledao tada kao djeteta? Da li vas je iškolovao isključivo obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini ili je to bio vaš entuzijazam, interes, podrška roditelja i tako? Kako već ide taj put?
1: Pa, djeca koja postižu rezultate na olimpijadama uglavnom imaju neki unutrašnju neku potrebu za istraživanjem i rješavanjem težih problema. Tako da to je krenulo, vjerujte, kod mene u ratu dok nismo imali struju. Ja sam svaki trenutak kad bi dobili neki 5-6 sati, ja sam koristio da učim programiranje. Tako da niko me nije pripremio, čak nisam znao ni da će biti takmičenja. Dakle, ja sam to učio samostalno i onda u jednom trenutku mi je neko rekao, hej, imaju i takmičenja. I onda je kroz nastavak obrazovanja to uglavnom bilo kroz neku saradnju s drugim kolegama, pa saznamo da ima neka knjiga pa je nabavimo i tako dalje. Nažalost, još uvijek se to nije puno promijenilo, u smislu da imamo nastavnike koji radi sa djecom i ta djeca naprave rezultate, ali oni su, na primjer, izolirani slučajevi. Nemamo sad neki sistematski kurikulum koji bi pratio djecu i dao im neko predznanje koje bi im pomoglo u osvajanju nagrada, kao što je to recimo slučaj sa matematikom i fizikom, gdje oni već u školi nauče osnove, pa onda kroz pripreme oni nauče neke naprednije stvari. Mi evo imamo školu programiranja kao udruženje, kroz koju mi djecu učimo za stvari koje im trebaju za olimpijade, ali naš početak je negdje na kako uopšte početi programirati. Tako da tu ima dosta prostora da mi kao udruženje, koje evo ima već 30 godina ekspertizu, sarađujemo sa nekim ministarstvom, nekom relevantnom osobom iz obrazovanja i vlasti, da vidimo kako se postojeći kurikulum može poboljšati. Ako ništa, da imamo neka dva časa informatike umjesto jednog, jer definitivno u današnjoj eri to je nešto što bi veliku razliku.
0: Evo, kada govorimo o obrazovnom sistemu, nekako ja volim reći da su i nadarena djeca sa posebnim potrebama, jer ne bivaju prepoznati u sistemu, nego ih se nekako gura u kutiju, što bi se reklo, i vjerujem da to jeste veliki minus za samo dijete, ali i za društvo, budući da ne napreduje onda kada bi moglo. Evo, kada govorimo o samoj kvaliteti i uslovima u obrazovanju, vaše udruženje, čini mi se, malo predstavite to i pomenuli, ima širok dijapazon prijedloga koji bi mogli podići kvalitet obrazovanja, informatičkog obrazovanja.
1: Da, svakako. Mi, osim ovog iskustva koje mi imamo na olimpijadama, gdje smo direktno putovali, prošli kroz taj proces kao takmičari, a evo sada dosta nas učestvuje i kao tim lider, dakle vodimo naše timove na olimpijade i plus učestvujemo na sastancima tamo na samim olimpijadama, gdje direktno utičujemo na neke promjene, tako da prate ovo što se dešava u globalnoj IT sceni, na primjer, na koji način se IT treba zaobići, to nam je sad najveći izazov. Tako da mi imamo i iskustvo, a s druge strane mi smo svi programeri, čitavo udruženje je sačinjeno od ljudi koji imaju znanje u onome što je potrebno djeci. Tako da mi smo tu možda po pitanju ovog takmičarskog programiranja i generalno tih osnova programiranja možda najrelevantniji u državi da prenesemo to u nešto što bi bio sistemski pristup da našu djecu podignemo na veći nivu. E sad, opet, to je nešto što mi možemo, ali treba nam i druga strana koja je zainteresovana.
0: Upravo to sam htjela da pitam. Koliko, evo, predizborno je vrijeme, koliko vlast ima sluha i želje da vas posluša?
1: Pa vidite, mi imamo neke prijedloge koje sad formalizujemo u konkretne projektne prijedloge. Dakle, ideje su tu godinama, da se razumijemo, ali mi kao društvo obično nekako posmatramo stvari sa strane, pa onda kažemo mi to bi bilo dobro da se uradi na ovaj način, na onaj način. Međutim, jako malo toga se konkretizuju neke korake koje bi trebalo poduzeti da bi se rezultati zaista napravili. Tako da mi sad radimo na pripremi nekoliko tih prijedloga projekata, da ih detaljno obrazložimo, dakle da to nisu neke naše ideje, nego da su tu iskustva međunarodne scene, iz regije, koji su to problemi kojima se suočavam. Evo, najbanalniji primjer, naša djeca u osnovnoj školi, kad izlaze na takmičenje, oni moraju ekipno izaći, troje sjedi za jednim računarom. Dakle, to je nešto što mi moramo napasti, jer djeca trebaju već od početka da se takmiče individualno i da dobijaju nagrade po razredima. Recimo, mi iz informatike imamo problem što se takmiče djeca iz 6., 7., 8., 9. razreda zajedno i samo troje prvih, recimo, dobije nagradu na kampanju. Dok iz matematike oni se takmiče kao 6., 7., 8., 9. odvojeno i dobiju, dakle, 4 puta više diploma, što njima je veća motivacija da idu u pravcu matematike iz razloga što dobiju više, više poena za upis u srednju. To ne znači da mi želimo biti konkurencija matematike, naprotiv, mi podržavamo školu matematike, naša djeca idu tamo, ali mi, s druge strane, smo dosta neravnopravnom položaju koji bismo voljeli postaviti.
0: Nadamo se da će zaista tako i da bude. Šta država i sistem moraju uraditi da ovi mladi programeri, evo danas su na takmičenju, a sutra ko zna gdje idu u BH informatički genijalci, šta država treba uraditi da nakon završetka ovoga takmičenja ostanu u Bosni i Hercegovini i postanu nosioci našeg tehnološkog razvoja?
1: Pa vidite, mi kao udruženje, evo sad spomenuli smo, imamo ovu školu programiranja. U toj školi programiranja preko 50% predavača nisu uopšte više u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Dakle, ljudi radi u Googlu, neki su u Americi, neki su u Švedskoj, Austriji. Evo sad recimo u organizaciji Balkanijade učestvuje student koji je išao na olimpijade kao član BH tima, koji sad studira u Bristolu već drugu godinu, a on je u učešću Balkanijade jedan od voditelja ovog naučnog tima. Tako da mi održavamo taj kontakt čak i ako studenti nisu tu. Ja bih rekao da je možda puno bolje staviti fokus na to kako da održimo kontakt sa našim uspješnim studentima koji su vani.
0: Da koristimo njihovo znanje, jel? Ne moraju biti fizički.
1: Ne moraju oni fizički. Mi smo sad povezan svijet. Nije vama bitno da vam neko sjedi u Sarajevu da bi on bio bosanski patriota i prenio svoje znanje.
0: Ma mislila sam kad sam kazala zadržati, mislila sam zadržati znanje.
1: E pa to je to. Dakle, evo, to upravo kažem, dakle, imamo dosta nekih asocijacija koji se time bave, to bi trebalo nekako i da bude na nivou države, da to nije sad rad jednog, drugog, trećeg udruženja, nego sistem.
0: Ima li favorita na ovoj juniorskoj balkanskoj olimpijadi iz informatike? 28. ćemo znati pobjednike, jel?
1: Pa imaju neke zemlje koje su radile upravo ovo o čem smo mi razgovarali, dakle to su Rumunija, Bugarska, te zemlje godinama već postižu fantastične rezultate. I vrlo je vjerovatno da će te zemlje imati zlatne medalje. Naša ekipa se spremala intenzivno, međutim imate u vidu to sve djeca koja su 7. i 8. razred, neki su 9. Da li će uspjeti osvojiti medalje ove godine? Ne, to zavisi od mnogo faktora, od toga da li će imati paniku za vrijeme takmičenja, da li će zadaci biti preteški za njihov matematički nivo znanja itd. Tako da iz naše ekipe mi ne bismo nikoga naveli, iz međunarodnih ekipa je to sve zemlje. A šta će na kraju biti, to sve zavisi, vjerujte, zadaci nikad nisu.
0: U svakom slučaju, odlično iskustvo uopšte učestvovati i doći u poziciju da se iz ovakvog obrazovnog sistema iskristališete i učestvujete na jednom ovakvom velikom takmičenju. Gospodine Tuzoviću, hvala vam lijepo. Kako kažu, neka najbolji pobjedi.
1: Hvala vama, a eto mi se nadam da ćemo imati neke pozitivne vijesti po završetku olimpijade da podijelimo s vama.
0: Sigurno da hoćemo, ja kažem, već smo zadovoljni time što je organizovana od naših ljudi u našoj Bosni i Hercegovini i što imamo tim koji nas predstavlja polako i sigurno, korak po korak. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Admira Tuzović, član organizacionog odbora juniorske balkanske olimpijade iz informatike koja starta danas i trajeće do 28. septembra. Oko 90 je učesnika iz 13 država, među kojima 55 mladih takmičara.

0: 14:24. Rudari rudnika mrkog uglja Breza juče su u drugoj smeni preknuli radnički neposluh, počeli su raditi. Neki su rudari plate za avgust dobili još juče, ostale banke će isplatiti u toku dana. Radnički neposluh juče su prekinuli i rudari rudnika mrkog uglja Abide Lolić Bila iz Hambile kod Travnika, a zenički rudari nastavljaju štrajk glađu u domu rudara, duguju im se 4 plate, oni kažu isplatite barem 2, međutim trenutno od toga konkretno nema ništa. Mi putem telefona uključujemo Nedžada Durakovića iz sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, vama i hvala na poziv.
0: Evo gospodine Durakoviću, nadati se da neki naredni put kad se čujemo u programu, da ćemo čuti lijepe vijesti u smislu da ste dobili sve plate koje vam se duguju, da ste zbrinuti novcem Svjetske banke i da ne morate više da se brinete za svoju budućnost, to je ono što priželjkujemo zapravo, ali evo dok se to ne dogodi, važno je da pričamo o problemima sa kojima se suočavate, nažalost već jako dugo vremena.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Reprizni program BH Radija 1.
7: Muzički kalendar.

Mene lažno i Dođi mi, dođi draga. Slušamo snimke nastale 1975. i 1988. godine uz ansambl Omera Pobrića.

tek kada se Elias Veskot suno vratio sa visoke stijene, shvatio je da je pogriješio. Život mu i nije bio tako ružen i imao je još puno toga da uradi, a on se odlučio na samoubistvo. Udarac je bio silovit. Veskot je malo odskočio, prevrnuo se nekoliko puta i otvorio oči. Ležao je na podu pored svog kreveta, svjestan da je sve bio samo ružan san. Sretan što je živ, ustao je i otvorio prozor. Dok se brijao, slušao je cvrkutanje ptica. Najednom mu je ruka zadrhtala i britva mu je načinila veliki rez preko grla. Panično je pokušavao rukama zatvoriti ranu, ali je krv šikljala između prstiju i uskoro ispunila čitavu sobu. Veskot je znao da je to nemoguće. Toliko krvi nije moglo izaći iz njega, a i nikakvu bol nije osjećao. Znači, ipak je sanjao. A kad već sanja, pomisli da bi bilo dobro i da legne. Izađe van i pruži se na zemlju ispod visokog drveta. Otkine vlat trave i počne je grickati. Kad mu krupni koštunjavi plod pade ravno na čelo, toliko ga je zaboljelo da je kao oparen skočio na noge. Bol je bila tako stvarna i čvoruga na njegovoj glavi, to nikako nije mogao biti san. Ali kakav je to gradić oko njega? Ništa mu nije bilo poznato. Ulicama su hodali ljudi bez glave i krave sa tri repa. Veskot pomisli da se tako nešto može samo sanjati. Zaputi se kroz gradić sve do obale mora, gdje poželje da se okupa. Ubrzo se našao u hladnoj vodi i tek tada se sjetio da ne zna plivati. Tonuo je prema dnu i mahnito mlatarao rukama dok mu je voda ulazila u pluća. To više nije bio san. Istinski se utapao. Na kraju je potonuo i bio jako nesretan što napušta ovaj svijet. Tako je plivao sa ribicama dok nije shvatio da je to nemoguće. Ovo nije bila stvarnost, nije mogao biti živ pod vodom. Dok se tako čudio, jedan veliki val ga izbaci na obalu. Glavom dobro tresne o neku stijenu, a iz pluća mu izađe okean vode. Kašljao je i hvatao zrak i na koncu se jedva smirio. Sunce je nemilosrdno peklo, a jedan zlatni račić ga do kosti ugrize za nožni prst. Ovo je najgrublja stvarnost, pomislio je Veskot. Brzo se pokupio i zaputio nekakvim drumom prekrivenim zelenkastom prašinom. Najednom osjeti strahovitu glad kakve u snu nema. Spazivši nekakav dućan pored druma, uđe unutra i zamoli za malo hrane jer nije imao novca da plati. Vlasnik se užurbano kretao po dućanu i uskoro je pred Veskotom stajalo čitavo brdo hrane. Ali zar bi mu u stvarnosti sve to neko badava dao? Ipak je to sve san, pomisli Veskot i navali na hranu. Jeo je bez prestanka nekoliko dana, sve dok nije pojeo i posljednju mrvicu. Istog trena počeše bolovi u trbuhu, a zatim u čitavom tijelu. Činilo mu se da se raspada i sve je bilo tako stvarno. Znači, bio je budan. Izjurio je iz dućana i sav očajan počeo se osvrtati tražeći nekakav putokaz. U to, u punoj brzini, na njega naleti neki šestopreg. Kopita i točkovi tutnjali su preko Veskota čitavu vječnost.

0: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.
1: Učinilo mi sve da kažeš, grudi su ti kao praha lokumi. Olako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi, što na...